こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年10月6日火曜日。本日の放送は放送技術者アスリー・クルマスとともに私メルベチナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、TurkSat4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半では歴史の流れを変えた瞬間及びアナトリア発のものをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。トゥルキエとパキスタン、フーシ派のサウジ攻撃を受け、メッカ協定の共同抑止体制を始動。占領下のヨルダン川西岸地区でイスラエル側の襲撃、パレスチナ人8人負傷。グテーレス国連事務総長、10月7日を前にガザでの恒久的な停戦を呼びかけ、イエメン政府軍、バーブエルマンデブ海峡付近の戦略拠点を掌握。CIA 内部分析、イスラエル内戦や国家崩壊のリスク。トランプ大統領、米国はロシアのハイペスト疑い例を中止。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。トゥルキエとパキスタン、フーシ派のサウジ攻撃を受け、メッカ協定の共同抑止体制を始動。トゥルキエ、サウジアラビア、パキスタンは、フーシ派によるサウジアラビアへの攻撃を受け、共同防衛体制の強化に乗り出しました。3カ国はメッカ協定に基づいて設置された共同防衛のための戦略政治防衛委員会を、政府や軍の高官が出席する中、リヤドで緊急開催しました。会合は、フーシ派によるサウジアラビアへの攻撃が再び激化し、地域の安全保障への懸念が高まる中で開かれました。トゥルキエのハーカン・フィダン外相は、3カ国がサウジアラビアの防衛を支援するために講じることのできる措置について協議したと明らかにしました。また、地域の問題を対話を通じて平和的に解決する方法についても話し合ったとの述べました。占領下のヨルダン川西岸地区でイスラエル側の襲撃、パレスチナ人8人負傷。パレスチナの公式機関によりますと、占領下のヨルダン川西岸地区の各地で、イスラエル人違法入植者やイスラエル軍による襲撃が相次ぎ、少なくともパレスチナ人8人が負傷しました。襲撃では、女性や子どもを含む住民が暴行を受け、車両も破壊されました。また、違法入植者と同行していたイスラエル軍は、複数の住宅や家畜小屋に火を放ちました。パレスチナの公式通信社ワファによりますと、ヨルダン川西岸地区北部のカリキリア県イマティン村では、違法入植者が木の棒や石で襲撃し、パレスチナ人4人が激しい暴行を受けました。グテーレス国連事務総長、10月7日を前にガザでの恒久的な停戦を呼びかけ。国連のアントニオ・グテーレス事務総長は、10月7日から3年を迎えるのを前に声明を発表し、ガザ地区での恒久的な停戦を呼びかけました。グテーレス事務総長は、

0: 英明で、今こそ停戦を恒久的なものにし、十分な人道支援を届け、国際法を尊重すべき時だと述べ、国際社会に対し地域全体の恒久的な平和につながる政治的な道筋を築くよう求めました。またこの節目を単なる新たな追悼の年とするのでではなく、イスラエル人とパレスチナ人がそれぞれの権利と尊厳、希望を実現し、平和と安全の中で共存できる未来を築くため、決意を新たにする機会にしなければならないと訴えました。
1: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
0: イエメン政府軍、バーブエルマンデブ海峡付近の戦略拠点を掌握。イエメン軍は政府軍がフーシ派との衝突の末、ドゥバブ地区とバーブエルマンデブ海峡付近の戦略的な拠点を掌握したと発表しました。国営サバ通信によりますと、国民の盾と南部巨人旅団は民衆抵抗組織の支援を受け、タイズ県西部のドゥバブを掌握しました。政府軍は重要な拠点を確保し、バーブエルマンデブ海峡につながるフーシ派の補給路を遮断しました。衝突では、人数は明らかにされていないものの、フーシ派の戦闘員が死傷し、軍用車両や装備も破壊または損傷したということです。CIA 内部分析、イスラエル内戦や国家崩壊のリスク。調査報告書によりますと、米国の機密情報分析で、政治、経済、社会の分断が深まるイスラエルについて、内戦や国家崩壊に至る可能性があるとの警告が示されました。内部からの分析と題した分析は、失礼しました。内部からの分断と題した分析は、異なる戦略的視点から情勢を分析する CIA の専門部門レッドセルが8月に作成したものです。分析では、10月27日に予定されている議会選挙を前に、イスラエルが抱える国内のさまざまな問題が重なり、不安定化につながる可能性が指摘されています。主な問題として、経済の大幅な縮小、急増する国防費、占領下のヨルダン川西岸地区で激化する入植者による暴力、さらに調整党派ユダヤ教徒の男性に兵役免除を認めることへの社会の強い反発が挙げられています。トランプ大統領、米国はロシアのハイペスト疑い例を中止。アメリカのドナルド・トランプ大統領は、ロシアで報告されたハイペストが疑われる死亡例について、アメリカ政府が状況を注視しており、ロシアへの支援を行う用意があると明らかにしました。トランプ大統領は昨日の月曜日、ホワイトハウスで記者団に対し、非常に注意深く見守っている、つい先ほど知ったところだと述べました。また、この死亡例についてロシアにとって大きな問題だとした上で、かつては肺炎の治療がより容易だったものの、病原菌や細菌が強くなっていると述べました。その上でロシアを支援する考えを示し、このような問題に直面する国にはいつでも支援する用意があると強調しました。アメリカのマルコ・ルビオ国務長官も、政府が状況を注視していることを明らかにしました。以上、ニュースをお届けしました。では、音楽の時間です。最初にお送りするのが、タルカン、ヤッピ・グザリとなります。

歴史の流れを変えた瞬間。リスナーの皆さん、歴史の流れを変えた瞬間へようこそ。歴史は時に大勢の人々が集まる場所ではなく、誰にも見られず、誰にも聞かれることのない

静寂の中で始まります。西暦610年、メッカ。街の喧騒や偶像の影、人々の荒々しさから遠く離れた場所があります。ヌール山の中腹にあり、狭く暗い洞窟。その名はヒラー。この洞窟にはたびたび一人でこもり、静かに試作を続ける一人の男性がいました。40歳。物静かで深く考え真理を求め続ける人でした。彼は多くの夜をこの洞窟で過ごしていました。そこには軍隊もなければ、計画も何かを成し遂げようという野心もありません。あるのは、ただ自らの思いと心に感じるもの、そして静寂だけでした。それは人類の歴史の中でも最も深く、最も重い静寂の一つだったのかもしれません。しかしその静寂は間もなく破られます。西暦610年のその祝福された夜、一瞬の出来事でした。暗い洞窟の中に声が響き、一つの命令が告げられます。読め、創造なされるあなたの主の御名において読め、このただ一つの言葉、それは帝国が下ろした命令ではない。司令官が発した御令でもない、アッラーの御言葉であるこの一言、それこそが歴史の流れを変える最初の一歩となりました。ほんのわずかな時間に起きたこの出来事は、その後数千以上にわたって人類の歴史に大きな影響を与えていくことになります。その夜、ヌール山のヒラー洞窟で起きたことは、新たな信仰、新たな世界、そして新たな文明の始まりとなりました。しかしその瞬間、ヒラーで起きた出来事が、やがて世界の政治、文化、そして道徳のあり方を根底から変えていくことになるとは誰も知りませんでした。洞窟には大勢の人がいたわけではない。目撃者もいない。拍手もない。それでもその静寂の中で歴史上最も大きな変化の一つが始まったのです。イスラムの預言者モハンマド、彼に平安あれ、降ろされた最初の啓示。そしてイスラムの始まりを告げる最も重要な神の呼びかけ。読め、創造なされるあなたの主の御名において読め。この言葉が意味するのは単に文字を読むという行為だけではありません。人間が自らの創造、知識、そして責任を創造主との関わりの中で理解するよう求める言葉でもあります。イスラムにおいて知識は人間を真理へと近づける神聖な授かり物と考えられています。そしてこの最初の啓示によって理性、思索、そして学ぶことが信仰の中心に据えられました。こうしてイスラムはその始まりから盲目的に従うのではなく、自ら考えた上で信じることを重んじ、無知ではなく知識によって高みを目指す宗教として歩み始めたのです。リスナーの皆さん、610年メッカのあの祝福された夜がそうであったように、時にほんの一瞬が後に続く全ての時代を変えることがあります。次回もまた歴史を大きく動かした短くも決定的な一瞬をたどります。それでは次のエピソードでお会いしましょう。

アナトリアには光の国と呼ばれたリュキアがあります。リュキアが光の国と呼ばれるには理由があります。古代この地の都市はそれぞれが星のように輝いていました。現在のアンタルヤ県にあるクサントス、レトン、パタラ、オリンポス、ファセルスは23の都市からなるリュキア連盟の中でも重要な都市でした。いずれもアナトリアの数千年にわたる歴史を今に伝えています。中でも何度も破壊されながら、その度によみがえったクサントス、そして神話に由来する興味深い物語を持つレトンは特に知られています。アナトリア南部の地中海地方は数多くの文明が栄え、様々な文化が交わった地域です。アンタルヤ県カシュにあるクサントスもその一つです。ヘレニズム時代からローマ、ビザンツ時代まで様々な時代の面影を残す壮大の古代都市です。クサントスはリュキア連盟の重要な行政の中心地であり、首都でもありました。現在のエシェン川にあたるクサントス川の肥沃な土地に築かれ、地域の中心都市だったことから幾度となく攻撃を受けました。古代ギリシャの詩人ホメレスは、叙事詩イリアスの中でクサントスをトロイア戦争で戦った兵士たちのふるさととして描かれています。クサントスの人々は勇敢な戦士として知られ、ペルシャ軍の侵攻にも最後まで抵抗しました。しかしペルシャ軍によって水源を断たれ、厳しい状況に追い込まれます。その結末は悲劇的なものでした。歴史の父と呼ばれるヘロドトスによると、捕虜として生きることを拒んだクサントスの人々は、女性や子供、財産を城塞に集めて火を放ち、男性たちは命が尽きるまで戦ったとされています。しかしクサントスはその後、灰の中から再び蘇ります。その後も何度か包囲されますが、その度に再建されました。ローマの武将ブルートゥスによる大規模な攻撃では、町は壊滅的な被害を受けます。その後、ローマ側の命令によって再建され、ビザンツ時代には市議王座が置かれる都市となりました。しかしアラブ勢力の侵攻を経て、やがて完全に放棄されました。クサントスではいくつもの文明の痕跡を見ることができます。悲劇的な歴史だけでなく、リュキア時代の墓もこの町を特徴づけています。中でも石柱のようにそびえる墓や岩窟墓が有名です。リュキアの人々がこの地方で採れる石灰岩を使って作った岩窟墓や石棺は、現在も貴重な文化遺産です。

として注目されています。町にはおよそ15基の大きな柱状の墓があります。専門家によると、このような墓はリュキア地方以外では例が見られません。またリュキア語で書かれた最も長い石碑の碑文もここで見つかっています。クサントスにはこのほか、三つのアゴラ、劇場、石畳が残る大通りがあります。古代劇場には深いオーケストラ部分があり、ローマ時代に剣闘士の戦いにも使われていたことを示しています。舞台建物の正面装飾や1階部分も現在まで残っています。クサントス遺跡はレトン古代都市とともにユネスコの世界文化遺産に登録されています。リュキア文明の独自性を伝えていることに加え、発掘調査で発見された遺物も高く評価されています。古代リュキアの宗教的中心地だったレトンは、クサントスからわずか4キロの場所にあります。レトンの誕生にはギリシャ神話にまつわる物語があります。最高神ゼウスと女神レトの間には双子の子供が生まれます。レトは双子のアポロンとアルテミスを連れて地中海沿岸へ逃れ、リュキアの地にたどり着きます。神話によると、レトンはアポロンとアルテミスの母レトを祀るために築かれた都市です。レトンは歴史の中でペルシャ、カリア、ギリシャ、そしてローマ帝国の支配を受けました。当初はクサントスに属する聖域でしたが、次第にその重要性を増して、やがてリュキア全体の宗教的な中心地となりました。現在もレト、アポロン、アルテミスの神殿をはじめ、記念碑的な泉やローマ劇場の遺構を見ることができます。レトン古代都市に残る建造物の中で特に保存状態が良いのは、およそ2200年前に建てられた劇場です。発掘調査では3つの神殿の遺構や記念碑的な泉、碑文などが発見されています。最も大きいのはアポロンとアルテミスの母、レトに捧げられたレト神殿です。その近くではギリシャ語、アラム語、リュキア語の3つの言語で書かれた碑文も見つかりました。もう一つはギリシャ神話で芸術や音楽を司る神、アポロンに捧げられた神殿です。この二つの神殿の間にはより小さなアルテミス神殿があります。さらに発掘調査ではアルテミスとアポロンを象徴する弓矢や盾ごとが書かれたモザイクも発見されました。光の国ルキア連盟の都市はどれも一つずつ詳しく紹介したいほど魅力にあふれています。しかし残念ながら全てをご紹介する時間もありません。そこでルキア文明の足跡をたどりたい方におすすめしたいのが、トゥルキエ発の長距離トレッキングルートルキアウェイです。フェティエ、カシュ、カルカンといった観光地をはじめ、パタラやオリンポス、海中に遺跡が残るアペルライなど、多くの古代都市を巡ることができます。古代の道をもとに整備された全長550キロのルートです。美しい自然と歴史が一つになった道を歩きながら、壮大なリュキア文明の足跡を体感できます。今回はルキア連盟の都市の一つ、クサントスをご紹介しました。幾度も破壊されながらその度に蘇ったクサントスの悲劇的な歴史、そしてルキアの宗教的中心地レトーンと神話にまつわる誕生の物語をお伝えしました。
本番組はネスリハンディールメンジョールが制作し、私メルベチュナルがお送りしました。それではまたお会いしましょう。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 4AA 静水平変波周波数12,092MHz、シンボルレート27,500FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ中継の声ラジオ日本語放送です。今日2026年10月7日水曜日。本日の放送は放送技術者アスリークマスとともに私メルベチナルがお送りします。お聞きの放送は中継時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、TurkSat4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半では夢の旅路及び特集記事コーナーをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、イスタンブール解放103周年を祝福。トゥルキエ、近隣諸国への輸出額が209億ドルに。グテーレス国連事務総長、10月7日を前にガザでの恒久的な停戦を呼びかけ。ワンツ米副大統領、イランは戦争終結に向けウラン濃縮を縮小する必要。米上院議員、中ギリシャ大使をめぐる調査を要求。フランス各地で教育環境の改善求めデモ、25万人が参加。メッシ選手、感動の引退試合、アルゼンチン代表に涙の別れ。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領、イスタンブール解放103周年を祝福。トゥルキエのレジェプ・タイプ・エルドアン大統領は自身の SNS、N ソーシャルへの投稿で、イスタンブールが敵の占領から解放されて、103周年を迎えたことに触れました。その上で、ガーゼィ・ムスタファ・ケマルをはじめ、民族解放戦闘を勝利へと導いたすべての英雄を追悼するとともに、この誇りある日にイスタンブール市民に心からの挨拶と、親愛の意を送ると述べました。トゥルキエ、近隣諸国への輸出額が209億ドルに。1月から9月までのトゥルキエの輸出額は前年同期比 5.2% 増の2109億7300万ドルとなりました。このうち近隣のアゼルバイジャン、ブルガリア、

0: ジョージア、イラク、イラン、シリア、ギリシャへの輸出額は209億3187万8000ドルでした。2025年同期の202億7333万5000ドルから 3.2% 増加しました。近隣諸国の中で輸出額が最も多かったのはイラクでおよそ67億ドルです。次いでブルガリアが39億ドル、ギリシャが26億ドル、ジョージアが22億ドルとなりました。近隣諸国向けの輸出を分野別に見ると、化学品及び化学製品が最も多くなりました。グテーレス国連事務総長、10月7日を前にガザでの恒久的な停戦を呼びかけ、国連のアントニオ・グテーレス事務総長は10月7日の攻撃から3年を迎えるのを前に声明を発表し、ガザ地区で恒久的な停戦を実現するよう呼びかけました。グテーレス事務総長は、今こそ停戦を恒久的なものにし、大規模な人道支援を届け、国際法を尊重すべき時だと述べました。また、この節目を単なる追悼の日にしてはならないと強調し、イスラエル人とパレスチナ人がそれぞれの権利と尊厳、願いを実現し、平和と安全の中で共存できる新たな未来を築く、その決意を示す節目にしなければならないと訴えました。
1: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
0: ヴァンス米副大統領、イランが戦争終結に向けウラン濃縮を縮小する必要。アメリカの J.D. ヴァンス副大統領はイランとの交渉をめぐり、誰が最終的な意思決定を行っているのか、アメリカ側は確信を持てていないと述べました。その上でアメリカ側の要求に応じて7ヶ月に及ぶ戦争を終わらせるためにはイランがウラン濃縮能力を大幅に縮小する必要があるとの考えを示しました。ヴァンス副大統領は核兵器を望んでいないのであればなぜ濃縮度 60% の核燃料が必要なのか、核兵器を製造しないという意思を示したいのであれば、高濃縮の核燃料を生産しないことだ。これは非常に基本的な一線の問題だと述べました。さらに核兵器を製造しないという意思を示すのであれば、濃縮能力について大きな措置を取ることになると思うと付け加えました。米上院議員、中ギリシャ大使をめぐる調査を要求。アメリカのジーン・シャーヒン上院議員はキャンバリー・アン・ギルフォイル中ギリシャ大使の行動について緊急調査を行うよう求めました。上院外交委員会の有力メンバー、シャヒン議員は、マルコ・ルビオ国務長官のギリシャ訪問を前にルビア長官宛てに書簡を送りました。書簡では、ギリシャの民間企業や報酬を受ける仲介者が、アメリカの外交上層部に不適切な形で接触している可能性があるとして、企業、ロビー活動や政治活動をめぐる問題を指摘しました。フランス各地で教育環境の改善求めデモ、25万人が参加。フランス各地で昨日の火曜日、教育環境の改善を求めるデモが行われ、およそ25万人が参加しました。デモには、より良い教育環境を求める高校生のほか、労働組合や教員も参加し、一部では治安部隊との衝突に発展しました。15歳から17歳の生徒たちは教員不足や過密な授業に、十分に整備されていない教室、気温上昇に対応できない校舎などに抗議しています。

0: 9月末以降、こうした抗議活動により、数百の高等で校門が封鎖されています。メッシ選手、感動の引退試合、アルゼンチン代表に涙の別れ。リオネル・メッシ選手はアルゼンチンがベナンを3対0で下ろした親善試合で1ゴール2アシストを記録し、キャプテンとして着てきた青と白のユニフォームで21年に及ぶ素晴らしい代表キャリアに終止符を打ち、忘れられない引退試合を飾りました。39歳のスター選手が火曜日、超満員のモニュメンタルスタジアムで8万5000人以上のサポーターの前に立った最後の舞台は、メッシ選手が代表に捧げてきた尽力を国全体で祝う場となりました。以上、ニュースをお届けしました。続きまして音楽の時間です。最初にお送りするのがメヘメタエルダム、オルオザマンとなります。
1: sonra vazgeçip sıkılırsın hayatından

リスナーの皆さん、夢の旅路の今回のエピソードでは、東地中海に浮かぶエーゲ海最大級の島、クレタ島を訪れます。透き通るような青い入り江、白く塗られた家々、そしてこの島ならではの絶品グルメなどなど、クレタ島はそんな魅力で溢れています。けれども、島の細い路地を歩いていると、どこかで今もオスマンとヴェネツィア、イスラム教徒のトルコ人とギリシャ系住民たちの長い物語が静かに囁きかけてくるようです。それでは皆さん、ご一緒にクレタ島がオスマン帝国の支配下にあった時代へと耳を傾け、3世紀にわたる歴史の旅に出かけましょう。オスマン帝国が1645年に開始したクレタ島包囲戦はなんと24年もの歳月を要しました。包囲の初期、オスマン軍は数多くの町や村を短期間で制圧しましたが、首都カンディア、現在のイラクリオンだけは頑強に抵抗を続けました。カンディア包囲戦は単なる城壁をめぐる戦いではなく、人間の意志そのものが試されたものでもあります。オスマン軍は長い年月をかけ、壕を掘り、地下トンネルを築き、忍耐強く攻め続けました。一方、ヴェネツィア側はヨーロッパ諸国に援助を求め、多くの志願騎士や兵士が島に集まりました。それでも1669年、ついに城門は開かれ、オスマンの旗が城壁に掲げられたのです。征服の後、クレタ島はオスマン帝国の一つの州となりました。帝国の支配が確立すると、多くのトルコ人が島へ移住し、また現地のギリシャ系住民の一部もイスラム教を受け入れて新しい秩序に適応しました。こうして島には力強いムスリム共同体が形成されていったのです。19世紀に入ると、クレタ島はもはやオスマン帝国にとって穏やかな島ではなくなっていました。ギリシャ独立運動が広がるにつれて、クレタでも反乱が相次ぎ、1820年代以降、島では度重なる蜂起が起こりました。1897年のトルコ・ギリシャ戦争では、オスマン軍が勝利したものの、ヨーロッパ列強の圧力により島の支配権は事実上失われ、1898年にはギリシャ王子ゲオルギオスを総督とする自治政権が誕生しました。その後1913年のバルカン戦争と続くブカレストおよびロンドン条約によってこの状況は国際的にも正式に承認されクレタ島はオスマン帝国の支配を離れてギリシャ領となりました。国を失うことは単に地図上の線が変わるだけでなく人々の暮らしが変わることでもありました。クレタ島のムスリム系トルコ人たちは家を捨てふるさとを離れてトゥルケーのイズミル、アイワルク、アイドン、アンタルヤ、そしてイスタンブールへと移住せざるを得ませんでした。トゥルケー各地にはクレタ出身と呼ばれる家族が多く根を下ろしました。今でも彼らの料理や言葉、そして歌の中にはあの島の風がどこかに息づいています。クレタ島に残るトルコ時代の最もはっきりした名残の一つが、今も立ち

続けるモスクです。ただし現在それらは礼拝には使われておらず、それぞれが新しい役割を担っています。その代表的な建物がハニアにあるキュチュック・ハサン・パシャモスク、別名ヤルモスクです。1645年に建てられ、港を見渡す多くのドームを持つ壮麗な建築です。現在は展示ホールや文化イベントの会場として利用され、かつて祈りが響いたその空間に今は芸術と交流の声が響いています。リティムノはクレタ島の中でも特にオスマンの遺産が色濃く残る町で、その象徴的な建物の一つがネラツェモスクです。元はベネツィア時代にサンタマリア修道院および教会として建てられましたが、オスマン時代にモスクへと改修されました。現在は音楽学校および音楽院として利用されています。ワーリデ・スルタン・モスクは17世紀トゥルハン・スルタンの要求によって建てられましたが、現在は閉鎖中です。ウィリパシャ・モスクは現在古生物学博物館として新たな役割を担っています。またカラムーサー・パシャ・モスクはセイバルバラ修道院の跡地に建てられたもので、ミナレットは失われましたが修復され、現在は歴史的建造物として保存されています。イブラヒム・ハン・モスクはレティムノの要塞フェルテッサの内部に位置し、ヴェネツィア時代には教会として利用され、オスマン時代にはモスクへと転用されました。現在は展示や文化イベントの会場として活用されています。ラシチ地方にあるハミディエモスクは1891年から1892年に建てられたもので、オスマン支配の最晩年を見届けた建築で、現在は閉鎖中です。そしてイラクリオンの聖マルコ大聖堂はオスマン時代にレフタイテル・アフメット・パシャ・モスクへと改修されましたが、20世紀初頭に閉鎖され、現在は美術館として利用されています。今日のクレタ島は普通の観光客にとっては太陽と海のイメージかもしれません。しかし本物の旅人にとってこの島は歴史への旅そのものです。征服、包囲、反乱、そして移住の痕跡をたどる中で、トルコの支配だけでなく、そこに生きた人々の物語にも触れることができます。歴史、文化、文明が交差するクレタ島では、耳を傾ける人にとって、どの石の下にも異なる声と物語が眠っています。リスナーの皆さん、これまで40回にわたり、夢の旅路にお付き合いいただき、心より感謝申し上げます。また別の番組でお会いできる日を楽しみにしています。どうぞお元気で。

腫瘍を切らず、焼かず、ただ凍らせて死滅させる。しかも、それを MRI で確認しながら行うことはできるのでしょうか。オーストラリアから届いたニュースが、その問いに明確な答えを示しています。新たなテクノロジーが次々と生まれる時代、今回は医療の分野から期待が高まるニュースをお届けします。舞台は南半球のオーストラリアです。この国で世界初となる MRI を使ったクライオアブレーションシステムが導入されました。一般には腫瘍凍結療法とも呼ばれるクライオアブレーション、近年インターベンショナルラジオロジーの専門医が取り組んできたこの治療法、がん細胞を焼いたり切除したりするのではありません。文字通り凍らせて死滅させます。では腫瘍をどのように凍らせるのでしょうか。まずはその仕組みから見ていきましょう。関連する医学会や国際的な医療情報によると、この治療は高度な医療技術と光学技術を組み合わせて行われます。大きく切開する必要はありません。医師は超音波や CT を使って腫瘍の位置を確認します。そして皮膚に小さな穴を開け、クライオプローブと呼ばれる特殊な針を腫瘍まで挿入します。ここから凍結が始まります。針の内部にアルゴンガスやオゾンを送り込みます。すると針の先端が急激に冷え、-40°C から -140°C にもなるアイスボールが形成されます。がん細胞がこの極低温にさらされると、細胞内の水分が結晶化し、細胞膜が破壊されます。その後、凍結と解凍を繰り返すことで腫瘍の血管にもダメージを与え、栄養が届かない状態にします。死滅した組織はその後、免疫の働きによって徐々に取り除かれていきます。そしてここからがオーストラリアで注目されている新しい技術です。この治療を MRI 装置の中で画像を確認しながら行えるようになりました。 MRI を使うことで治療の様子をリアルタイムで確認できます。医師は凍結した範囲をより正確に把握できるため、周囲の健康な組織への影響を抑えることができます。脊椎や神経、腎臓、肝臓など慎重な措置が必要な部位でもより安全に治療を進めることができます。シドニーのリバプール病院はオーストラリアで初めて高度な MRI ガイド元クライオアブレーションシステムを導入したと発表しました。この技術は特に早期の腎臓がんや乳がんのほか、骨、軟部組織、肝臓の腫瘍などへの活用が期待されています。では従来の外科手術と比べた最大のメリットは何でしょうか。それは低侵襲であること、つまり体への負担が少ないことです。大きな手術の傷を残さず痛みも抑えることができます。治療は通常局所麻酔や軽い鎮静を行い、1、2時間ほどで終了します。患者はその日のうちに帰宅できる場合もあり、数日で普段の生活に戻ることも可能です。特に高齢者や大きな手術を受けることが難しい患者にとって、この治療法は重要です。

要な選択肢となります。健康な組織をできるだけ残しながら腫瘍を狙って治療できるからです。そしてこの技術はオーストラリアだけのものではありません。クライオアブレーションは FDA アメリカ食品医薬品局をはじめ各国で承認され、ヨーロッパやスイス、そして中継の病院でも行われています。腫瘍を凍らせるという冷たい技術。しかしその進歩は患者に新たな希望をもたらしています。これからのがん治療をより負担の少ないものへと変えていく可能性を秘めています。次回も最新の話題をお届けします。それではまたお会いしましょう。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4AA 静水平変波周波数 12,092MHz、 シンボルレート27,500FEC は6分の5でお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウエストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。